gitaru staru, torbu na rame, jutarnjim vozom do Konjica. Vadi sendviče, ribarske priče, dobro smo znali obojica.

U izvođenju pijanistkinje Elizabeth Leonskaje i kvarteta Staatskapelle iz Berlina slušamo klavirski kvintet u F-molu Johannesa Brahmsa.